Sese iyokofo ede aba abonten se wo mo anya sofo bia kese ne lifestyle. Eh wo mo all the thing on here there. Na me hu se sofo no so wo kam. Me hu se sofo no kam din din din din din din din din din din din. Me hu no social media na msi ye. Na sa die we no. Se mpanifo se onbe sa die we ni dia se ne krom hanka enka otwe enka doa o e wo kro imu. Eh? Se Jerry for ne Yoko for jai. A popular pastor pao is in trouble. Yoko ni Jerry, just a woman descended on a super papa say, just a lifestyle audit. Nam si eh, adi we mo de back room ha padia. Any and then can catching enka or train ye nyadwa. Any saying. And then ubi hu ubi kwa ben juma mwa o ye juma noa. Ube hu yesi o si dan wa ha. Yeti o. E o si dan wa ha. E non chia se mung ko si dan yo. Uye juma unye sika si dan. Se ya sika na omu disi si dan no. Ni e show mu pay. Ahodwa omu jia. Ntu ujiri se. E pay no na. Ana omu ye juma hufro bi ka hon. E ni ye di ye nim. Nti sa basa adi ya. Omu mung ure mno mung fan starting film pe ni mfono. Na omu starting all the tini ye. Because. Ya share japade ne nyo ma bia ya witness wo krom ha pa no a anoden aban mu mpanimfo me de we be say opi mitumira na ma kiresie ene okɔ gyare gyare fo no a ehe ugbo wura mu customs division ho no a ehe ibinu mo hwɔm cars wo de dam ni ade no a ehe nya bosia de ni bia wo the lifestyle audit no se mo se mo ye pa de nanka enkofo didi gana sika ke betimi ajeje pa so de so de a ene nanka ebe bo pa ene enko man be fa ne to ma pa fra